0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: A lijepe vijesti za putnike, Tuzla dobija direktan let za još jednu evropsku destinaciju. Tuzla će od jula naredne godine biti bogatija za još jednu avioliniju koja će značajno olakšati putovanje ka zapadnoj Evropi i dodatno povezati ovaj dio Bosne i Hercegovine sa Švicarskom.